Le bra male me le zozana le kona bia vay me shivanu gava le chole bia dia me garok wal na male jirana bia ekh ni bra bay bay ala rabar sisi miske mine di shekhsa ere le ser zakh mesin gu bere mühre boze b